station ka khir basong yang de kana nga lamyanu shobing ni lapentans zer basong ki di shobu kheranga zarur pasani ochindre di shobu raskan zer khanchi ki shobuin zelyanu di kitab pungas sning tang se sil basong ngas du sil bagozuk bachik du ikhtitama lepchuk semene ngasang ma